د انقره د ترکیه غاګ رادیو د خوګوري دونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریز کال د میزان یا تل د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکی ویان سید حمید الله سادات.

د ترهګرۍ له ګواښ وروسته امریکا د انګلستان له پوځي اډې څخه د بیاو بم غورځوونکې الوتکې وویستلې. امریکا اسرائیلو ته د اضافي سرتیرو الوتکو استولو لپاره چمتووالی نیسي. په ټوله غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې 4 تنه فلسطینیان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د پری کوپ خبرو اترو په پیلېدو سره د آرام سمندر مشرانو د اقلیمي اقداماتو غوښتنه وکړله، او د ترکیې په مشرۍ د انتالیا اعلامیې یویشت هېوادونه د فضایي سولیزې همکارۍ پر سر متحد کړل. بشپړ خبرونه. د پینټاګون یو چارواکي وویل چې وروسته له هغه چې یوه اونۍ وړاندې په یو بریتانیوي پوځي هډه کې 4 تنه د ترهګریزو بریدونو د چمتووالي په شک ونیول شول، د متحده ایالتونو له دې اډې څخه بیاو ستراتیژیک بم غورځوونکو الوتکو خپل ټول کاروان ایستلی دی. 12 بیاو بم غورځوونکي الوتکې د لندن په شمال لویدیځ کې د راف فیر فورد په هوایي اډه کې ځای په ځای شوې. دا الوتکې پر ایران د امریکا د بریدون لپاره کارول کېدلې. د بریتانیا لومړي وزیر آندی بارهم وروسته وویل چې بریتانیا قوي شواهد ترلاسه کړي چې ایران پر دغې اډې د احتمالي برید په پلان کې ښکېلو. تهران وویل چې له دغه احتمالي پلان سره د ایران تړاو تورونه بې بنسټه دي، او په همدې تړاو یې په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړ. امریکا اسرائیلو ته د اضافي سرتیرو او الوتکو استولو لپاره چمتووالی نیسي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونو په راتلونکې اونیو کې اسرائیلو ته د اضافي سرتیرو او الوتکو لیږدولو ته چمتووالی نیولی، ځکه چې د رسنیو راپورونو له مخې واشنګټن او تلبی په منځني ختیځ کې د احتمالي پوځي تاوتریخوالي زیاتېدو ته ځان چمتو کوي. د اسرائیلو خبری آژانس والا د امنیتي سرچینو په حواله ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي پرسونل په ټول اسرائیل کې ځای په ځای شوي دي. د دوی په دندو کې د هوایي دفاعي توغندیو د سیستمونو فعالول،

د الوتنو د عملیاتو تر سره کول، لوجستیکي ملاتړ چمتو کول او په پوځي مرکزونو کې د مستقیم اړیکو پر مخ وړل شامل دي. په ټوله غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې 3 تنه فلسطینیان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو تایید کړی ده چې د رامنځته شوي اوربند تړون څخه د پرله پسې سرغړونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې 3 تنه فلسطینیان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدان راپور ورکړی چې د اسرائیلو توپخانو د المغازي کډوالو کمپ ختیځ او د خان یونس سویل په نښه کړي دي. په داسې حال کې چې زغروالو ګاډو او سمندري جنګي بیړیو د خان یونس په سویل او ختیځ د بیت اللهیه په شمال او د رفا په خار او غزی په ساحلي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون اړوند د پریکوپ غونډه د فیجی په نادي خار کې پیل شوې ده، چېرته چې د آرام سمندر مشران د هغوی د زیانمنونکو ټاپوګانو د ساتنې لپاره د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه کوي چې د نړیوال تودوخې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په فیجی او توالو ټاپوګانو کې د خبرې اترې د کوپ 1 لپاره ډیپلوماتیکي مقدمه په توګه کارول کیږي چې هغه نړیوال اقلیمي کانفرنس چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شي. د آرام سمندر مشران ټینګار کوي چې نړۍ باید د نړیوالې تودوخې کچه 1.5 سانتي ګراد ته په کلکه محدوده کړي. دا اقلیمي بدلونونه د توافق مالي سرچینو ته لاسرسی پراخ کړي او د سمندرونو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. د فیجی د اقلیم وزیر استاس ته وویل چې زموږ لومړی وزیر به دا اونۍ مشرانو ته 3 روښانه پیغامونه ورسوي. د 1.5 درجو محدودیت دې وساتل شي، مالی مرستې هغه ټولنو ته ورسول شي چې ورته اړتیا ولري او سمندر ته د اقلیمي رژیم په چوکاټ کې خپل مناسب ځای ورکړي. د ترکیه په مشرۍ د انتالیا اعلامیه 20 هیوادونه د فضایي سولیز همکاري په سر متحد کړل. د ترکیه د صنعت او ټکنالوژي وزیر محمد فاتح کاجر اعلان وکړ چې 20 هیوادونه استازو د ترکیه په سویل کې د فضا پیژندنې په نړیوال کانګرس کې د انتالیا تاریخي اعلامیه تایید کړې ده. دا تایید د فضا پیژندنې نړیوال کانګرس د وزیرانو او د پارلمان د غړو په غونډه کې د لومړنۍ رسمي ګډې اعلامیې په توګه تصویبیږي. په ټوله کې 2 دولتي وزیرانو، قانون جوړونکو او ملي فضایي ادارو مشرانو دغه متن ومانه او د نړیوال فضایي همکاریو په پراختیا کې د نړیوال فضایي فدراسیون پر رول بیا ټینګار وکړ. کاجر وویل چې انقره د 2020 کال په پیل کې د خپل لومړنۍ کورنۍ جوړې شوې سپوږمکیزې فضایي بیړۍ د توغولو په مسیر کې ده چې دا بیړۍ به په یو کورنۍ هایبرد ماشین او 80% د کورنۍ تولید کچه باندې حفاظاته وتوغول شي. په غزې د اسرائیلو په بریدونو کې لاته او ډېر فلسطینی ښوونکي وژل شوي دي. د فلسطین د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له 3300 څخه ډېر ښوونکي ټپیان شوي او له 1000 څخه ډېر په توقیف خانو کې ساتل کیږي. د فلسطین د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر غزې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له 800 څخه ډېر فلسطینی ښوونکي وژل شوي او له 3300 څخه ډېر ټپیان شوي دي. په دغه هېواد کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې چې هر کال د اکتوبر په 5 لمانځل کیږي، په درشل کې په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په اشغال شوي فلسطیني خاور کې ښوونکي د سیستماتیک بریدونو لاندې د زده کړې د حق ساتلو لپاره د ژوندي پاتې کېدو یو واقعي مبارزه کوي. دغه وزارت ټینګار وکړ چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د پوهنې سکتور په غزې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې یو بشپړې نسل وژنې سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له 1000 څخه ډېر ښوونکي لا هم په سختو شرایطو کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي. وزارت یادونه کړې چې په سلګونو تالاشي پوستو کې د تګ راتګ محدودیتونو او ځورونو د ښوونکو ورځنی ژوند لا پسې ستونزمن کړی دی. په ځانګړې توګه د الخلیل په سویل کې، په مسافریاتا د لویدیځې غاړې په منځنیو برخو کې، په المغیر کلي او د اردن په دره کې او د هغو سیمو کې چې د سي سیمې په توګه طبقه بندي شوي دي، دا وضعیت خورا څرګند دی. د 1995 کال د اوسلو د دویم تړون پر بنسټ لویدیځه غاړه پر اے، بی او سي سیمو باندې ویشل شوې ده. اے سیمو د فلسطین د ملکي او امنیتي کنټرول لاندې ده. په داسې حال کې چې بی سیمه د فلسطین د ملکي ادارې او د اسرائیلي امنیتي کنټرول لاندې ده. خو د سي سیمې د لویدیځې غاړې شاوخوا 6 جوړوي، په بشپړه توګه د اسرائیلو تر کنټرول لاندې ده. سوریې اشغال شوې جولان غونډۍ ته نږدې د اسرائیلو کیندنې ښکاره سرغړونه وبلله او په کلکه توګه یې وغندلې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې د پوځي سړک جوړولو پروژې د 1940

0: کال د بیوسلی کولو حایل تړون خلاف عمل دی او سیمه ایز ثبات تهدیدوي. د سوریې د شنبه په ورځ باندې د اشغال شوې سوریې جولان غونډۍ د جلا کوونکي کرښې تر څنګ د اسرایلو کیندنې په کلکه وغندلې او دای د 1940 کال د ځواکونو د جلا کولو د معاهدې ښکاره سرغړونه وبلله. د سوریې بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې سوفا 350 په نوم پروژې کارونه لغوه او غندلې دي. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د سویل د قنتیره ولایت په کلیوالو سیمو کې د الغشا کلي لویدیځ لوري ته کیندنې بیا پیل کړي دي. وزارت دا کارونه د بېوسلې کولو او په معاهده کې د پوښل شوې عایل سیمې په شاوخوا کې د اسرایلي سرغړونو یوه بله برخه بللې ده. وزارت خبرداری ورکړی د اسرایلي اشغالګرو د متجاوزانه تګلارې دوام چې په مځکه کې له بریدونو او تیریو سره مل دي د سیمې امنیت او ثبات په مستقیم توګه ګواښلی دی او نړیوال حقوق بې ارزښته کوي او د پښو لاندې کوي. دغه وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د داسې کړنو د مخنیوي او د نه تکرارېدو لپاره بیړني او مخنیوي ګامونه پورته کړي. هغو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия с Хма.
17: Овода Туркия Вину радио са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Dazrunu Pul. دونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پلان کول سره اساس په چوپړ کېم د دولت یو دود د وقف له تمدن څخه ټولنیز دولت ته د شفقت پول هغه به ساره شفقت رحم چې د پیړیو پوګدو کې د عثمانیانو د وقف په سندونو کې د نقاشي په سیر ځای په ځای شوی په 1930 کال کې د یو نوي سباون او د جمهوریت د اعلان سره په یو لا پیاوړي او بنسټیزه بڼه خپله کړله. دا لوی بدلون پرېکړو نو بلکې د یو لرغوني سیند یوې پراخې بسترې ته د رسېدو په څیر و. د جمهوریت لومړني کلونه یوازې د رژیم بدلون نه و بلکې په ورته وخت کې د شفقت د بیا رغونې دوره وه. له امپراتورۍ څخه په میراث پاتې د همکارۍ او مرستې هغه ستره روحیه د عصري ترکیې د ټولنیز دولت له اصولو سره یو ځای شو او په یو داسې سترې چترې بدله شوه چې هر هیوادوال ته ورسیږي. نن ورځ له سرې میاشتې یا قزلای څخه د دارالعجزه د بېوزلو او زړو په پالنځای پورې د وقف له روغتون نسخه د جمهوریت تر لومړنیو ټولنیزو صندوقونو پورې موږ پر دې خبرې کوو چې دا سپېڅلی میراث څنګه زموږ د دولت د بقا لپاره د بنسټ ډبره ګرځېدلې ده. د ملت له رحم څخه د دولت تر شفقته پورې غځېدلې هغه نه ماتېدونکی پل ته ښه راغلاست. عثماني امپراتوری د وقف سیستم له لارې په نړۍ کې د مدني پیوستون یو بېساری ماډل رامنځته کړی و. له سلطان سلیمان قانوني څخه نیولې تر بزم عالم والده سلطان پورې د شاهي کورنۍ هر غړي د هر خیخوا هیوادوال خپله شتمني د ملت خدمت ته وقف کړې وه. د جمهوریت لومړنۍ لسیزه له داسې انقلابي ګامونو ډکه وه چې ټولنیزې مرستې له شخصي مهربانۍ څخه د دولت په اصلي دنده بدلې کړې. د 1940 کال د مارچ په درېیمه نیټه جوړ شوي د اوقاف عمومي ریاست د نیکونو په زرګونه یادګارونه او د خیر چارې د عصري حقوقو تر خوندیتوب لاندې راوستې. دا په حقیقت کې د جمهوریت له بیوروکراسۍ سره د هغه لرغوني حساسیت ګډولو چې ویل یې د وقف د پیسو او شتمنۍ یوې پیسې ته هم زیان ونه رسیږي. د اوقاف عمومي ریاست په 1940 کال کې د ترکیې جمهوریت له خوا جوړ شوی یو رسمي

اوقافو د بنسټیز جوړښت هم غږی کول یو جدي اړتیا وه او د اوقافو عمومي ریاست دا اړتیا پوره کړله. د ادارې په ټوله ترکیه کې د اوقافو مدیریت او څارنه د یو مرکز جوړښت له لارې پر مخ یوړله. د وقف د دوام او د خلکو په ګټه د هغې کارول یې تضمین کړل. د نیکونو دا اصل چې انسان ژوندی وساته تر څو دولت ژوندی پاتې شي، د جمهوریت له دې لیدلوري سره چې د بې کسه کس اوسه پوره سمون درلود. الال احمر سرې میاشتې چې د عثمانیانو په تر ټولو سختو ورځو کې د جګړې په لومړنیو کرښو کې سرتیرو او شاته پاتې یتیمانو ته منډې وهلې، د جمهوریت له راتګ سره پخپله د غازي مصطفی کمال اتاتورک لخوا د قزلای نوم ورکړ شو او په یو سری او په یو عصري بشري مرستندویه بنسټ باندې بدل شو. د دارالعجزه چې د سلطان عبدالحمید خان لخوا د شفقت د دروازې په توګه پرانیستل شوې وه، د جمهوریت په دوره کې هم په هماغه سپېڅلتیا سره وساتل شوه او د دین او ژبې له توپیر پرته چې خپل نړیوال رحم زموږ د دولت تر ټولو پیاوړي ټولنیز سنګر په توګه جاري وساته. دا یو پرېکړو نه، بلکې د نیکونو د یادګارونو د ساتنې لپاره په لوړه کچه یو اراده وه. جمهوریت د نیکونو وصیت څنډې ته نه کړ، بلکې هغه وصیت یې پخپله د دولت د بنسټ ډبره وګرځوله. نن ورځ زموږ د دولت لخوا پلي کېدونکې هر اړخیزې ټولنیزې مرستندویه تګلارې په حقیقت کې د هغو د رحم ډکو کرښو د عصري دورې له امکاناتو سره بیا ژوندي کیدل دي چې پیړۍ مخکې د وقف په سندونو کې لیکل شوې وې. د عثمانیانو د غریبانو وقفي روغتونونو نه نن ورځ د عصري ترکیې په ښاري روغتونونو او پیاوړي روغتیایي سیستم کې د شفا هماغه نیت پر مخ وړل کېږي. د جمهوریت د ټولنیزو مرستو لیدلوری د وقف روحیه د هیوادوالو په حق بدله کړي او هغه د اساسي قانون کې تضمین کړی ده. لکه څنګه چې قدرمنو پوهانو ویلي دي، ترکیه د عصري دولتي جوړښت او امپراتورۍ د تجربو په یوځای کولو سره د پیوستون دولت یو ماډل جوړ کړی دی. د وقف شو شتمنیو دقیق مدیریت او د دولت هغه مرستې چې نن ورځ میلیونونه کورنیو زده کوونکو او اړمنو کسانو ته رسیږي، په حقیقت کې د دې خبرې تر ټولو لوی ثبوت دی چې د نیکونو د خیر روحیه د ترکیه جمهوریت په اراده کې څومره ژوندی ده. موږ هم د عثمانیانو د وقف د اصالت وارثان یو او یو داسې پیاوړی جمهوریت هیوادوال یو چې خپل هر وګړی په غېږ کې نیسي. د جمهوریت او ټولنیزو مرستو د بیا رغونې بهیر موږ ته دا وښودله چې زموږ دولت له خپلې ژورې ماضي څخه په اخیستل شوي ستر ځواک سره د خپلو هیوادوالو د هر درد درملنه چې تر ټولو سپېڅلې دنده ګڼي کړې ده. له امپراتورۍ څخه تر جمهوریت او له هغه ځایه تر نن پیاوړي ترکیې پورې غځېدلې د مرستې دا بیرغ زموږ د ملت د ګډې ځانګړتیا یعنې همکارۍ پر بنسټ لوړیږي. نن ورځ ترکیه د نړۍ ګوټ ګوټ ته د مرستې د غځېدلې لاس په درلودو سره په حقیقت کې په عصري نړۍ کې د هغه لرغوني وقفي تمدن تر ټولو لویه استازی او بیرغ وړونکې ده. زموږ په تمدن کې دولت یوازې یو حاکمیت نه، بلکې یو مهربانه پلار او یو ساتونکې مور ده. د نیکونو وصیت هغه د هغه له برکته ډک صندوقونه نن ورځ زموږ د دولت په ټولنیزو تګلارو، زموږ د ښاروالیو په خدمتونو او زموږ د اوقافو په فعالیتونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نیکی لکه څنګه چې پرون وه، نن هم د تر ټولو پیاوړي او نه ماتېدونکي نښلوونکي ځواک دی چې دا ګران ملت یې له یو بل سره تړلی دی. موږ د شفقت په دولت بدلیدونکې څیرې او دا د مهربان تمځای څخه تیر شو چې تاریخ او راتلونکي په سر سره غاړه په غاړه کیږي. هر تیګی ته چې ګورو د نیکونو یوه دعا پکې ده او په هر خاوره چې قدم ږدو د جمهوریت یوه هڅه او زیار پکې نغښتی دی. په دې لوی سفر کې موږ ولیدل که څه هم تمدنونه بدل شوي، که څه هم نومونو تغییر کړی دی، د دې ملت په زړونو کې دا نه ماتېدونکی باور چې
څه چې په یو لاس ورکوي په بل لاس باید ونیویني هیڅکله به بدل نشي. موږ د هغې لوی وفا د زنځیر کړی.

0: چې د یو یتیم پر سر دراخ کدل شوی لاس تودوخه لپیړی وروسته تر نن ورځې پورې را لیک دیوی. د نیکۍ په برکت سره په اخیستل شوي دې کیسه کې تر څو چې مو ساوي د شفقت پلټنه به کوو. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونو کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د انقرا د ترکیه غاګر رادیو دا درنو ریدون کو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا اساسې پام راړوم د خبر نو ساتکو ته د ترهګری لګوا خروست امریکا د انګلستان له پوزي اډې څخه د بیاو بم غورځون کې الوتکې وويستلې. امریکا اسرائیلو ته د اضافي سرتیرو الوتکو استول لپاره چمتواله نیسي. په ټوله غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې څلور تنه فلسطینیان وژل شوي او نولس تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د پری کوپ خبرو اترو په پیلېدو سره د آرام سمندر مشرانو د اقلیمي اقداماتو غوښتنه وکړله او د ترکیې په مشرۍ د انتالیا اعلامیې یوویشت هیوادونه د فضایي سولیزې همکارۍ پر سر متحد کړل. خبرېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونو کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرحبا کوم. نن د سه شنبې ورځ د 2025 مریز کال د میزان د تل د میاشتې 16 نیټه ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د شپږمې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

خبرونه ساتي کی ترکی، سعودي عربستان او پاکستان د دوشمې په ورځ په ریاض کې د مکې تړون له مخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنۍ غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړه چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. د یمن پوځ وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ یو ستراتیژیک ځایونه ونیول. د یو څیړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړه چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې واشنگټن په روسیه کې د سینه بغل د شکمنې وژونکې قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي. پر مسکو 650 ډرون الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید دی. بشپړ خبرونه: ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان د دوشمې په ورځ په ریاض کې د مکې تړون له مخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنۍ غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د سعودي عربستان پر وړاندې د حوثیانو بریدونه زیات شوي او د سیمه ییز امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وویل چې درې واړو هیوادونو د سعودي عربستان د دفاع د ملاتړ لپاره د ګامونو په اړه بحث وکړ او همدارنګه د خبرو اترو له لارې د سیمه ییزو مسالو د سوله ییز حل لارې لټولې. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړ چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. بریدګرو د ښځو او ماشومانو په ګډون په اوسیدونکو فزیکي برید وکړ او موټرو ته یې زیان ورسوه. غیر قانوني میشتو او ورسره مل اسرایلي ځواکونو ګڼ شمېر کورونه او د څارویو سرپناه ته هم اور اچولی دی. د فلسطین د رسمي خبري اژانس وفا په وینا د شمالي اشغال شوې لویدیځ غاړې په قلقلیه ولایت کې د امامتین په کلي کې د غیر قانوني میشتو لخوا څلور فلسطینیان په لرګیو او لختو سخت وهل شوي چې ډبرې هم پکې کارول شوي. د یمن پوز وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ او ستراتیژیک ځایونه ونیول. د سبا خبرې ژانس په وینا د شیلډ آف نیشنز او جنوبي ګډو لیواګانو د ولسي مقاومت په ملاتړ د تایز په لویدیځ ولایت کې د دباب ښار نیولی دی. ځواکونو مهم ځایونه ونیول. د باب المندب ته د حوثیانو د اکمالتي لیکې یې پرې کړي. په نښتو کې د حوثیانو یو نامعلوم شمیر وژل شوی یا ټپیان شوي دي. پوځي وسایط او تجهیزات هم ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د څیړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړه چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. دا تحلیل چې سرلیک یې له دننه څخه ویش دی د اګست په میاشت کې د سی آی ای د سرې حجرې لخوا چمتو شوی و چې یوه ځانګړې څانګه ده چې د بدیل ستراتیژیک لیدونو چمتو کولو دنده لري. دا ارزونه د اکتوبر په 20 نیټه د پارلماني ټاکنو د مخه د هیواد سره مخ د داخلي فشارونو خطرناک بې ثباتي په ګوته کوي. د شخړو مهم ټکي سخت اقتصادي کمښت، د دفاعي لګښتونو چټک زیاتوالی، په نیول شوې لویدیځه غاړه کې د میشتو خلکو تاوتریخوالی زیاتېدل او د الټرا اورتودوکس نارینه ته د اجباري نظامي خدماتو څخه د معافیت ورکولو په وړاندې ژور ټولنیز غبرګون شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې واشنگټن په روسیه کې د سینه بغل د شکمنې وژونکې قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي او چمتو ده چې مسکو ته مرسته چمتو کړي. ټرمپ د دوشمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په یو بیان کې وویل، موږ دا په ډېر دقت سره تعقیبوو، موږ یوازې د دې په اړه اورېدلی دي. ټرمپ د مړینې پیښه د روسیې لپاره یوه لویه ستونزه وبلله او زیاته یې کړه، کلونه وړاندې د سینه بغل درملنه اسانه وه او میکروبونه او باکتریاوې پیاوړې شوي، خو موږ به ورسره مرسته وکړو، موږ به ورسره مرسته وکړو، مګر تل چمتو یو چې د هر هغه چا سره مرسته وکړو چې دا ډول ستونزه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم تایید کړه چې واشنگټن پرمختګونه له نږدې ساري.
پر مسکو 650 ډرونه الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید و. روسیې مقاماتو د سه شنبې په ورځ په خپله اعلامیه کې وویل چې د شپې لخوا پر مسکو او د هغې پر شاخوا سیمو د 650 بې پیلوټ الوتکو په برید کې یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د مسکو والی اندری وروبیوف وویل چې د مسکو د شاخوا د یو کلي 40 کلن ځوان وژل شوی او ګڼ

0: شمیر کورونه تخریب شوی دی. بلخو دریا نوویستی خبری آژانس راپور کړه چې لږ تر لږه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ټاکس دولتي خبری آژانس دغه برید په وروستیو دوو کلونو کې پر مسکو او هغې پورې اړوند سیمو دویم ستر او تر ټولو پراخ ډرون برید بللی دی. روسیې او اوکراین په وروستیو میاشتو کې پر یو بل بریدونه پیاوړي او شدید کړي دي. په دغو بریدونو کې د ملکي او صنعتي زیربناوو، د انرژۍ، ترانسپورټ او بندرونو د تاسیساتو په ګډون تر څنګ په توره بحیره کې کښتۍ هم نښانه کیږي. روسیې اعلان کړی چې د ژمي په نږدې کیدو سره پلان لري چې د کیف په ګډون پر مهمو زیربنایي بنسټونو خپلو بریدونو ته لا پراختیا او تیزوالی ورکړي.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

د فلسطین لومړنۍ نوښتونه او پټې کیسې په نړۍ کې ګرځېدونکي فلسطینیان د فلسطین له جغرافیې څخه راوتلو خلکو یوازې لارې نه وهلې، بلکې له هغو ځایونو څخه یې پوهه هم لېږدوله چې ورغلي وو. پوهه یې بدله کړه او بیرته یې خپلې خاورې ته راوړه. کله چې یوه نقشه خپلې مخې ته کیږدئ، فلسطین د مدیترانې سمندرګي په ختیځه څنډه کې د یو ستراتیژیک سرورلارې په توګه ښکاري، خو د فلسطین کیسه د نقشې پر مخ د هغه له موقعیت څخه ډېره پراخه ده. د پیړیو په اوږدو کې په دې خاوره کې پراخ او پرله پسې تګ راتګ روان و. خلک بیت المقدس ته راتلل او له بیت المقدس څخه تلل، له غزې او ساحلي خاورونو څخه روان و، کاروانونو توکي لېږدول، د نابلس سوداګرو سیمه ییزې سوداګریزې شبکې جوړولې، د حج لارې، کاروان سرایونه، د تم کېدو تمځایونه او بندرونه له یو بل سره تړل شوي وو. په ځانګړې توګه د مملوکیانو په دوره کې د غزې په شمال کې پر اصلي لاره جوړ شوي پلونه او د تم کېدو تمځایونه په څرګنده توګه د مصر او سوریې ترمنځ د ترانسپورټي او ارتباطي شبکې په برخه کې د فلسطین مهم رول څرګندوي. همدلته باید ودرېږو او فکر وکړو چې کله چې خلک له یو ښار بل ښار ته تلل، آیا هغوی یوازې خپل توکي لېږدول که دا لارې په ورته وخت کې د پوهې د لېږد یوه ستره شبکه هم وه؟ د دې خوځنده شبکې په مرکز کې تل بیت المقدس موجود و. دې ښار د خپل سپېسلتیا له امله نه یوازې لیدونکي ځان ته راجلبول، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یوه سو پوړیزه شبکه هم رامنځته کړې وه. مسلمانان او مسیحي زیارت کوونکي، سوداګر، ډاکټران، پوهان او چارواکي د بیلابیلو لارو له لارې فلسطین ته رسېدل. دغه لارې کله نیغ په نیغه بیت المقدس ته، کله غزې یا الخلیل ته، او کله هم د مشک او قاهرې سره نښلوونکي اصلي لارو ته غځېدې. له همدې امله په فلسطین کې لارې یوازې پر نقشه رسم شوي کرښې نه وي. د یو خبر بلې جغرافیې ته رسېدل، بل بازار ته د تولیدي تخنیک لېږدول، یا یوه طبي نسخه بل ډاکټر ته رسول، د همدې ژوندۍ شبکې له لارې ترسره کېدل. د فلسطین لارې د جغرافیې تر څنګ د فکر او حافظې لارې هم وي. د دې شبکې له روزلي چاپیریال څخه یو له تر ټولو اغېزناکو شخصیتونو څخه شمس الدین المقدسی و، چې په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې زیږېدلی و. د هغه نوم هم د زیږېدو له خاورې سره تړلی دی. المقدسی یعنې د بیت المقدس اوسیدونکی. المقدسی په 950 څخه تر 946 کلونو کې په بیت المقدس کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هغه جغرافیه یوازې د هغو ځایونو په توګه نه ګڼله چې باید پکې وګرځېدل شي او ولیدل شي. هغه په ټوله اسلامي نړۍ کې په پراخه کچه سفر وکړ. خپلې مشاهدې د تحلیلي میتود په کارولو سره ثبت کړې. هغه څه چې نوموړي یې له خپلې زمانې څخه پورته کړ، د هغه بنسټیزه کړنلاره وه. یعنې ښارونه یې یوازې د نومونو له مخې نه څېړل، بلکې بازارونه، اقتصادي محصولات، د اندازه کولو واحدونه، د پیسو واحدونه، سیمه ییز دودونه او ټولنیز جوړښتونه یې هم په پام کې نیول. د هغه شاهکار اثر احسن التقاسیم فی معرفت الاقلیم د سیمو د پیژند

دنې لپاره غوره ویشونه یعنی یوازې د جغرافیې یو وچ کتاب نه دی، بلکې یو داسې انساني جغرافیې سند ده چې د لسمې پیړۍ نړۍ له ټولو جزئیاتو سره انځوروي. دلته له یو تاریخي حقیقت سره مخ کیږو چې خورا روښانه دی، په داس حال کې چې بیت المقدس له پیړیو راهیسې د بیلابیلو جغرافیو د خلکو لپاره یو سپیشل مرکز و. له بیت المقدس څخه راوتلي یو فکر هم نړۍ ته کتل، هغه یې څېړه او ثبتول یې. د فلسطین د پوهې شبکه یوازې سیلانیانو او جغرافیه پوهانو نه جوړوله، سوداګر هم د دې بهیر له تر ټولو فعالو لیږدونکو څخه و. په ځانګړې توګه نابلس یو له هغو اصلي مرکزونو څخه و چیرې چې د خپل موقعیت له امله مختلف سوداګریزې لارې سره یو ځای شوې. د عثماني دورې اسناد ښیي چې د نابلس سوداګرو د یافا، حیفا، عکا او غزې په څیر بندري ښارونو تر څنګ له بیت المقدس، الخلیل، قاهرې او دمشق سره هم پیاوړې سوداګریزي اړیکې لرلې. دلته اصلي موضوع د توکو فزیکي لیږد نه دی. کله چې یو سوداګر ټوکر لیږداوه، د تولید کلتور یې هم له ځان سره وړه. کله چې د زیتون تیلو یو محصولات بل ښار ته رسېده، د هغې خاورې اقتصادي او تخنیکي تجربه هم په هغه بازار کې څرګندېده. د نابلس صابون د دې تر ټولو روښانه بېلګو څخه دی. دا دودیز صابون چې د زیتونو تیلو، اوبو او د عش له محلولو څخه جوړیږي، د نسلونو په اوږدو کې د کورنیو په کوچنیو کارخونو کې له یو لاس څخه بل لاس ته لیږدول شوی دی. په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونې، علمي او کلتوري سازمان لخوا د دې دود د بشریت د غیر محسوس کلتوري میراث په استازیتوب لړلیک کې شاملول. په نړیواله کچه دا حقیقت ثبت کړ چې کسب او پوهه یوازې د لیکلو متنوع له لارې نه، بلکې د عملي مهارتونو د لیږد له لارې هم ژوندی پاتې کیږي. د فلسطین د خلکو تګ راتګ د طب او درمل جوړونې په برخو کې هم ژورې نښې پرېښودې. په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې روزل شوی طبیب محمد التمیمی د دې زرمتون له تر ټولو پیاوړو استازو څخه و. التمیمی په بیت المقدس کې طبي زده کړې وکړې او د سیمه ییزو بوټو پر بنسټ د درملو د جوړولو په برخه کې تخصص ترلاسه کړ. وروسته هغه د خپلو څېړنو د لا پراختیا لپاره مصر ته ولاړ. هغه ژوند لیکونه چې د نوموړي ژوند او فعالیت تونه بیانوي سبتوي چې هغه په بیت المقدس کې د ازمایښتي درملو پر ترکیبونو او د مسمومیتونو پر وړاندې د تریاک په نوم د کاریدونکو پیچلو تریاکونو پر جوړولو کار کاوه او خپله دا پوهه د مصر طبي کړیو ته ولېږدوله. د طب په ادبیاتو کې د التمیمی ونډې په ورپسې پیړیو کې د اسلامي نړۍ د ګڼو طبیبانو لخوا د سرچینې په توګه وکارول شوې. په بیت المقدس کې رامنځته شوې یوه د درملنې طریقه کولای شول مصر ته ورسیږي، په بل طبي متن کې وڅړل شي او په بین البراعظمي گردش کې داخل شي. کله چې دا ټول تاریخي معلومات څنګ په څنګ کې خودل شي، د فلسطین د تعریف لپاره کارول شوی د ختیز او لویدیز ترمنځ د ترانزیت دهلیز اصطلاح کافي نه ده، ځکه چې تیریدل یا ترانزیت یوازې یو غیر فعال حرکت بیانوي. حال دا چې فلسطین هغه ژوندی مرکز و چې خلک، محصولات، تخنیکونه او نظریات پکې سره مخ کېدل، یو له بل سره ګډېدل او بیا تولیدېدل. ښارونه د سړکونو په اوږدو کې پراته وو، د ښارونو په منځ کې بازارونه وو او په بازارونو کې استادان، سوداګر، زده کوونکي او طبیبان ول. او د دې شبکې له لارې یوازې اقتصادي ارزښتونه نه، بلکې خبرونه، تجربې، تخنیکي مهارتونه او ټولنیزه حافظه هم لېږدېدله. له همدې امله د فلسطین تاریخ یوازې د شخړو، پولو او سیاسي بحرانونو له لارې لوستل نیمګړی لیدلوری دی. د فلسطین اصلي تاریخ د هغو خلکو تاریخ ده چې تولید یې کاوه، زده کړې یې کولې، شیان لیږدول او پوهه یې له یو ځایه بل ځای ته انتقالوله. خو د پوهې سفر یوازې په کتابتونونو کې له ساتل شوو خطي اثارو یا د سیلانیانو له یادښتونو سره محدود نه و.
ځینې پوهه د یو زده کوونکي په کتابچه کې لیکل کېدې، ځینې په مشهورو متنونو کې ساتل کېدې، خو ځینې نورې بیا په مستقیم ډول د استاد په لاسونو او د هغه په

0: کسب کې ژوندۍ پاتې کېدې. د یو توکي جوړښت، د بوټو د تودوخې درجه، غلظت یا د وخت ټاکنه، دا هغه عملي پوهه وه چې په فارمولونو کې نه راتله، بلکې له استاد څخه شاګرد ته د لیدنې او تجربې له لارې لیږدېدله. ځکه کله ناکله د یو ښار او یو ولس حافظه د کتابونو په الماریو کې نه، بلکې د سرې لمبې مخې ته د کار کوونکي استاد په لاسونو کې خوندي وي. نو هغه پوهه چې د لارو په اوږدو کې لیږدېدله، په الخلیل کې د سرې لمبې مخې ته څنګه په یو کسب او هنر بدله شوه. په راتلونکي برخه کې به د الخلیل د ښیښې جوړونکو له اور سره د پیړیو زړې اړیکې او له یو نسل څخه بل نسل ته د لیږدول شویو د تولید د رازونو نښې تعقیب کړو.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

قدرمن اوردونکو زلی بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سر ټکو ته. ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د مکې تړون له مخې د ستراتیژیک سیاسي او دفاعي کمیټې د بیړنۍ غونډې وروسته چې د لوړ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه د خپلو ګډو دفاعي چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړ. د فلسطین رسمي سرچینو تایید کړه چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې په مختلف سیمو کې د غیر قانوني اسرایلي میشتو او اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو په سپو کې لږ تر لږه اته فلسطینیان ټپیان شوي دي. د یمن پوځ وویل چې حکومتي ځواکونو د حوثیانو سره له نښتو وروسته د باب المندب تنګي ته نږدې د زوباب ولسوالۍ او ستراتیژیک ځایونه ونیول. د څېړنیز راپور له مخې د امریکا د استخباراتو یوې محرمې ارزونې خبرداری ورکړی چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ویشونو ژوروالی کولی شي اسرایل د کورنۍ جګړې یا د دولت د سکوت له خطر سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې واشنگتن په روسیه کې د سینماغل د شکمنې وژونکې قضیې په اړه له نږدې څارنه کوي. پر مسکو 650 ډرون الوتکو سره برید وشو. دا په وروستیو دوو کلونو کې پر هیواد دویم ستر برید و. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.